इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्थापविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्।